0: детали сылу мию. Мушеп деталымыз не телефонал атшүрбелеш арқылықла аңтылып атқан барлық программыланы тордан телефонал арқылықла бейбаста аңлайла исла досла.
1: Шында шүріп шылтып сана бақсанла бұлду ә тұлымы құлайлық.
0: Шында досырымыз қалай тәвсия қылдық. Хош достлар, онда осы бүгін мұ 8 махирымыз нақшыларды еп кепті. Онда осы махирланы сәхнеге тәкліп етішіне. Başta bir tane kimler kayısı nakşılarını, ip gengen de kayısı nakşılarını anlaydı kandımız. O da olsa Mahirla sahnede. Kaniye Tuncu olup kim sahneye çıkkandı özünü tanıştır bir de doğa.
2: Salam hürmetlik. Mınlanın haracay vakti geldik bu sonu.
0: Bir gibi olsun.
2: Huzur onlar etmemekçi bulgan nakşım. Şehrin yarey. Ben Şinhud'in meymanem bulman.
0: Bulduk şükepsiz bana meymanem açımız bana hiç vaktan katlaşamaya vatkan ha. Bugün avaz koşup da onda alsa gani sahneki merhamette.
1: Allah'a emanet.